0: Jorden er vores hjem, og derfor er det vigtigt, at vi passer på den. Vi står over for mange udfordringer, der truer jorden, men den største trussel er klimaforandringerne, der gør, at vi oplever alt lige fra stigende temperaturer til ekstremt vejr og forsvindende økosystemer. Derfor valgte mange lande i 2015 at gå sammen om at gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne og begrænse den globale opvarmning ved at indgå Paris-aftalen.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode dykker vi ned i Paris-aftalen for at se, hvad den går ud på, hvordan EU fører den ud i livet, og hvordan resten af verden er involveret.
0: Lad os først se nærmere på, hvad Paris-aftalen er. Kort sagt er det en juridisk bindende international traktat, der blev vedtaget i 2015 under FN's klimakonference kaldet COP21. Et af de vigtigste mål i aftalen er at sørge for, at gennemsnitstemperaturen på jorden ikke stiger med mere end 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. Det vil endda være endnu bedre, hvis temperaturen ikke stiger med mere end 1,5 grad. Derudover består aftalen af krav om gennemsigtighed, rapportering og klimafinansiering.
1: Næsten alle lande i verden har forpligtet sig til aftalen og vil gøre deres for at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor har hvert land fastsat sine egne mål for at begrænse klimaforandringerne. Disse mål kaldes for de nationalt bestemte bidrag, og i 2015 blev det bestemt, at de skal ses efter i sømmene hvert 5. år. Som en del af aftalen hører også, at de udviklede lande skal støtte udviklingslandene i deres indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.
0: Det var i grove træk Paris-aftalen. Vi vil nu se på, hvordan den er blevet implementeret i EU. Her starter historien i 2016 med, at EU godkender Paris-aftalen og gør den til en vigtig del af sin klimapolitik. Sidenhen har EU indført flere tiltag for at nå målene i aftalen. I 2019 præsenterede Europakommissionen for eksempel den europæiske grønne pagt, som er en omfattende plan for at ændre måden borgerne lever, rejser, dyrker fødevarer og driver forretning på i EU. Den består blandt andet af politikker for energi, mobilitet, landbrug og biodiversitet, som alle skal være med til at gøre EU's økonomi mere bæredygtig.
1: I 2020 skruede EU op for klimaambitionerne og satte sig for senest i 2030 at have reduceret udledning af drivhusgasser med mindst 55% sammenlignet med niveauet i 1990. Det endelige mål er et klimaneutralt EU senest i 2050. I 2021 vedtog EU så den europæiske klimalov, der er baseret på målene i den europæiske grønne pagt. Loven skal bruges til at sætte bindende mål for alle medlemslandene, holde øje med fremskridt og tilpasse tiltag i overensstemmelse hermed. Denne lov dækker mange forskellige områder, lige fra ren energi til cirkulær økonomi, og fokuserer på at ændre EU's økonomiske model, så den opfylder målene i Paris-aftalen.
0: Nu har vi set generelt på EU, men hvilken rolle spiller Europaparlamentet i forbindelse med at beskytte klimaet? Der kan vi blandt andet nævne, at parlamentet har været med til at forme EU's klimaindsats. Det var parlamentet, der pressede på for at gøre målet om klimaneutralitet i 2050 juridisk bindende, og parlamentsmedlemmerne kontrollerer regelmæssigt, at EU opfylder sine forpligtelser. Parlamentet har også stået i spidsen for en retfærdig omstilling, sådan at de arbejdstagere og regioner, der er mest berørte af udfasningen af fossile brændstoffer, får hjælp. Derudover arbejder parlamentet på at skabe global klimaretfærdighed, ved for eksempel at opfordre EU til at bidrage til international klimafinansiering og til især at støtte udviklingslandene.
1: Det var altså, hvad der bliver gjort i EU for at begrænse klimaforandringerne, men hvordan står det til i resten af verden, og hvor er udledningen størst? Kina er det land, der ligger øverst på listen over klimasyndere. Næsten en tredjedel af den globale udledning kommer fra det store asiatiske land. Det skyldes især, at Kina stadig bruger meget kul, og at landets industri vokser meget hurtigt. For at mindske udledningen har Kina sat sig et mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2060. Lige efter Kina ligger USA, hvis høje udledning primært kommer fra transport, energi og industri. Det tredje land på listen er Indien, og siden 2023 har EU været verdens fjerde største udleder af drivhusgasser. EU forårsager omkring 6% af den globale udledning, men i de seneste år er det lykkedes EU at reducere sin udledning mere og mere.
0: Mange udviklingslande har også sat sig ambitiøse mål for at mindske deres udledning.